0: cum a fost, a ajung la pa ce mai ce mai
1: Ce mai
0: să
1: ce
0: la ni la ia mă go mă mă Pangai ce mai ce mai să la
2: Pangai
0: ce mai ce mai să la ni la ia mă go mă mă